доставо и за сам си има карто и право походно мига от джевля па до носа. То мора битва било на блюз. Во чудиш, зекот кегни,